koe tau taimi ku ose tau minite ua ono. Ose tau minite ua ono pe me he ua, koe hafe koe a ae tolu, e oa tuai e tau polkama koe a oku hoko, ae talanoa i he mala e sipoti i he fiafini. Koe a whahoko atuia e kautonga mai lei, pe pe he fokasili me nusi tau moe pe au, ae polkama koe a i he fiafini. Ka te oa tupe, ae manatu i oku tau, ae olopregi pe amo a timi a ailani i he fiafini, i ten paka. Pe a tau amanaki pe, e kei malu i ai pe he tau timi a i ten paka. Ko wiko foi te sieni ni manoa o ku da hono whakahoko ki i ten paka o te kei ke fo e olopregi a i ten paka. Nga ai fo ki teki he tau gosi he pe he koe hau Afrika ne hau pe Afrika o ulungia pe i ten pak pau tau manat pe ki he vainga ahoni he fitu a fiafi te tau kei hoko hoko at pe hono malu i a ngoue i teni i he ahoni he fitaula koe pe amo ailani kage mea koto au tok vet pe me malae koia te u at pe tau fasimo tau taitari a pe kakatonga mo sirvenus ki he tau polkrama koia o e fiafini malo